0: Друга, аз искрено спух нисам ведок, да се то зарез намерава разкрит. Мене е фу смешно, кај мене одеско се спрашувајо, ти веш дала да ми датак задне в се вема?
1: И тоа е рез, ја никол нич.
0: Е, со шеле данес ведок да се би то најразкрило јутри, абак се разкрило предчасно, зато кај се данес јутри згодило мал предчасто толе.
2: Моја слушалка горда, то се то да кауча на полемце и так же вас за флекан.
3: А рез е за флекан?
2: Маја.
3: Мам шо пол погледат кај е то.
2: Приди, Денис, приди.
3: Кај се то за едни флеки ота?
4: Бомо, бомо, Миха, бомо.
2: Тога е пополдне за черт гротен.
1: Ја не опорабламо сами тега студија.
0: А, тако е реко.
1: Ја, и како се се усиделал да ни се ни ниц годил?
0: Мене е фу добро, како се си остали наделевали поговор, кога се ничер ниц годило, кај се хотли да би то чим прешло. Без, а Миха тако е да е на рубе, реко, аз сум ушел кај се не поведали, кај јас јутре тут не имам вклопени мозгано. Мислим, доска тут не е, че дан, ампак.
1: То, зеј, не вен како е било, ампак кога сме видела поснетек, е Лара била кртко.
0: Упс, капа здај.
1: Јој, јој.
0: Но, и потем се рекја, за так нема смисла, вец крива.
3: Драга Словенија, напочил је тренутек женска ки је преживела телевизија два приимка и словенско естрадо, бо здеј пробала преживет ше раз. То је Ода Ширца Ро! Ja, jutar sam je Miha donže u petih.
1: Ja, si nisam lasu pralava frizura naredila.
3: Ja, sve tko mora...
1: Ja, sam radio!
3: Top si! Super si!
0: Dobrodošla!
1: Sva veseli da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako.
0: Ota Širca Roš bi ti radi izrekli dobrodošlicu tudi šova domov in hrati to pozorili da upam da veš o kaj se spuščaš.
1: Ne vem, če ve, to bo še pa videla.
0: Upam da si dobro preštudira!
5: Radio 1 Obala.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
8: U veterinarski centar Obala u Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.